0: Na TSF com Acelerou, lá atrás tivemos Nina Simone e Feeling Good. Ficámos a praticamente 4 minutos das 5, vamos na direção das notícias na TSF.
1: В основном я служил в артиллерии, мы занимался учениями.
2: Новозаки Стулевицкой, облдерж администрации.
3: Во Второй мировой войне были человечнее, чем эти Путин-варвары.
4: We woke up with noises of missiles, which hit in our airport.
5: Por uma história, por uma notícia, vamos ao fim da rua. Vamos ao fim do mundo.